0: Vad är jag nu? 1 2 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En brandbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spill.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: När något sker i Bodø, är vi där. Vi är tätt på vardagen, folken och det du bryr dig om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
6: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
7: 25 år i bo.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.

det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.

har gått många år och kan höra igen. Bortkastat tid som att pröva och glöm. Men ni med ditt sin, för att hon ligger med.

0: Nej, se här. Byggaren har sendt oss en reklame.
1: Byggaren alltså. Byggevarehuset som har allt du trengt till ditt byggeprojekt. Som har de bästa folkene, den bästa servicen, självaste byggaren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: 25 år med musikken du liker.

Vardagen är travel och tidsklämmen den akta. Kom träningen kunna tillpassa din dagrytm och inte omvänt. Hos Fil 24 så tränar du dygnet runt akkurat när det passar för din vardag och det till en pris som inte töm lommeboka. Du får ett brett utvalg av toppmodern utstyr, spännande grupptimmetillbud och ett träningsmiljö som ger en mästringsfølelse. Det bästa av allt, med ett och samma medlemskap så får du tillgång till över 100 centra över hela landet. Perfekt för dig som reser, pendlar eller bara lika variation. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: Heien såg igjen deg. Juni kom med vestavind.
1: Held deg grei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.